0: ဒီကဝယ်ယူဝယ်ယူဒီနားရီချောခွိုင
1: ်ဝယ်ယူချင်းဆွေချင်းဆွေရဲ့ကနေ